відчуваю у тобі підтримку в кожному твоєму дотику, кожну хвилинку. Без неї мені було б неспокійно, не допомогли б ні ліки, ні снадійне. Я відчуваю у тобі підтримку, дякую за те, що ти здуваєш у мене пилинки. Я наче

ким сьогодні твоє серце слухає FM. Хай тепер тебе лоскоче замість мене той, хто носить Прадо. Напиши хоч пару букв і потертий ноутбук намалює знак питання –

Це були Sounds of Ukraine на Фрайрад 105,9 МГц. Слухайте «Голос миру» по середах і четвергах, де я спілкуюся з людьми із України про їхній досвід війни. Ви можете знайти більше інформації про це на www.fryrad.at. Мене звати Марина Кривінчук. До зустрічі!